amene ho yɛde kɔɔ no ɛsesa sesɛm saa na obia nya ne kyɛfa na obia nya ne so ɛne ne deɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛgya obiaa mu yɛmpɛ sɛ yɛbɛgya obiaa wɔ akyire enti yɛkɔ deɛ a na yɛ nyinaa yɛ kɔ abom yɛ enjoy melodies na ne nyinaa yɛ